0: Вродилом все это, як терес назвали, за СССР. Ну, родители имели 50 гектаров земли. А нас было 4 сестры и 6 братьев. Ну, а я есть там с колей, лететь, то пьонты были мы. Ну, а решта то молодцы, где у меня еще были.
1: А как матка давала рады вам?
0: Ну, это один другого бавил потом. Как начали подрастать, то что? Тот większy mniejszego, а тот mniejszy jeszcze mniejszego i tak bawili.
1: Na 12 osób codziennie ugotować, daj Boże szczęście.
0: No trzeba było gotować, to
1: się. No, no. Jakie to musiały być garki na tyle?
0: To duże gary były, to. To nie teraz, jak to 2 litry, tam 10 litry galwy, 12. Każdy z nas fachowiec był. Zawsze ktoś zrobił coś tam. Nie było jak teraz po ulicach lary, tam kiedyś nie było tego. Wieczór był poród długi, każdy musiał coś robić zawsze. No najstarszy brat był kowalem. Ну і столяжем разом, там і кола робив, санки робив. Тен другий брат теж помагав, а я вчилася за шефця, шефцем була. Ну і так, а темніше знову ж навіть там щось те. А то сестри, то пшені, то на другах щось робили, мусили щось робити. Там мусив працювати каждый, на себе щось заробити завжди мусив. Все не було так ладно, як зараз. Ой, нас всіх політі то десенці було. Найстарший брат. Miał chyba 20 lat, jak wojna zaczęła.
2: Ja mieszkałam w Zielonkach, we wsi, i on tam uczył się za szewca. I zaraz jak przyjeżdżał co niedziela, tu zabawa, to taki dzieckiem był małym, miał cymbalki, jego brat harmonię, skrzypce i taki cała była orkiestra.
3: Ile pan miał lat, jak pan w tej orkiestrze waszej, tej kapeli grał tam?
0: No ja wiem, lat 12, może 13. Ну, музиканти замовили. Ну, добрі музиканти з Рудобєсті. Весь Рудобєсть називалось.

0: зцілося, потім викрутилося те серце, так зване, зі środку викрутилося і робилося фулярки, так?
1: Не з вежби, не з якихось
0: сосни.
1: Там сосни?
0: Сосни.
1: А довга була та фулярка?
0: Ну, десь за 25 сантиметрів. 50 ворогів мала, один під сподом.
1: А зробив би пан зараз така фулярка? Потрафив би пан зробити?
0: Ну, вон, тут нема такої сосни, щоб тут. То мусяло бути так. У нас тут для лясу було, то ж не з кожного місця та сосна надавалася до таких речей.
1: І там мусить бути такий живий рослинний сосна, чи вже звалений?
0: Так, так, живий. Там десь до лят 10 мусяла мати сосна тільки. Пробували на скрипцях, але якось то не хотілося на скрипці грати.
2: Кажу, заспівай щось ще на таке прошечки, вєш?
1: Ну.
2: Якого гаданого мав пані, як десь в товаристві?
0: Але не кривуєшся.

0: Ти учиш не так формальні, так, але видиш, що було до тебе, що то є естетика, яка є форма, метафори, там, епітети і щось такого. І, очевидно, то якось запада в свідомість, але для того, щоб то здало якісь плоди, ну, то мусить бути той ґрунт. Можна читати ціле життя, ну, просто читати і бути читальником, і то є нормально. Але коли читальник приходить пшеломи і стає пісажем, то є теж квестія така таємнича. Так що для мене, очевидно, читання завжди було дуже важливим процесом, але не можу сказати, що був в якійсь такій формальній школі для когось. І так, подобали мені ще якісь українські пісажі, там, поечі, також польське, також по цілому світі, пані вже виміняла Лорку чи Кавафіса. Лорка для мене став такий важливий, коли я принесся до Нового Йорку, бо є такий відомий збір вірші поета в Новому Йорку. Я писав свої вірші у Новому Йорку, також хотів порівняти, і також писав пару есеїв о побитті Лорки в Новому Йорку, як то ще укладало, і для чого він написав ту ксьоншку, таку слинну, в святовій поезії. Кавафіс для мене є такий важний, і Нейвенцій Целан, бо Целан походить з Чернівців, Україна, теж виїхав, теж там була заглада, то був Голокост і Друга війна світова. Він став поетом язика німецького. То теж є такий дуже цікавий феномен.
1: Був вірний німецькому, потім мішкав в
0: Франції,
1: Франції, правда?
0: Так.
1: Але писав цей час по-німецьку, чи в язику мордерців.
0: Абсолютно, абсолютно.
1: Матки.
0: Так, і то теж дуже дивно, для чого такий вибір. Останньо відкрив поезію Реймонда Карвера, американського прозаїка і поети, почав тлумачити те вірші. Так же, кожен пісаж, кожен поет має свій шлях і свою дорогу. І та дорога є дуже невідчальна для читальника.
1: А перший вірш Василя Махно? То був Чортков чи Тернополь?
0: Ні, то було в Тернополі.
1: На студіях? Ні,
0: перший вірш то був в школі. І втеді я мешкав з родичами в Кривому Розі, то в схід України. Ну так все зложило, що ми там пару літ мешкали. І написав їм якийсь вірш, то був п'ята класа. Ну, очевидно, що було дуже наївне щось і так далі, але римоване, і мені ще то подобало, що воно мені більше добре бжмі.
1: Ну, то Чортков. Рок народження Василя Махно 1964, чи no 27 лет в Українській Республіці Людовій, частині Зв'язку Радянського. Як то було? Жить.
0: То було цікаво. Як зараз патрше, вже з наших теражейших часів, то було дуже цікаво. Але то була молодость, так? Mm-hmm. Очевидно, те комуністичні часи, то дуже окропне, бо мішкали ми за железною куртиною, невелі можна було повідіть. Я писав вірші і таким, то не давало мені якби право на публікацію, то було моє назвисько, бо всі, кого я жили з Нестором Махновим, і редактори ще боялі, щоб якогось такого пристемця, якби, бо то назвисько було, очевидно, врогові до Зв'язку Радянського, до тої ідеології. І я мав з тим таке дочинення, ружні випадки. То були і смішні, і не забагато смішні. Але з другої сторони, завжди був у мене такий вонтик, щоб, якби, що там на заході ще діє. Слухали те польські пшебої, читали якісь там магазини, які приходили до Зв'язку Радянського, там літератські, можна було вилапити там якісь назвиска і поетів, і прозаїків, яких в Зв'язку Радянському не було ні шановано, ні пропаговано. Так що в тим сенсі якийсь фундамент, очевидно, закладав ще там в те, часи тієї молодості.

0: тощі. Але я завжди відділив, що жиє в окропному краю. Бо мій дядик завжди мовив о Зв'язку Радянському в таким негативним сенсі. Ну і Чортків і околиці, Галіція, то завжди було велокультурне така пшистшень, де були, як в'єми, і австріяці, і поляці, і жиді, і армяні, і так далі.
1: І, власне, імперіум Османське там
0: так, собі. Так, імперіум Османське. Час так,
1: бушувало.
0: Так, в 17 віку. От дитинства я відділив, що тут множство етносу мешкало, вони залишили якусь пам'ять о собі, зрештом в язику, бо були і німецькі слова, і польські, і так далі. Далі. І то стало тим фундаментом для мене. Але очевидно, Зв'язок Радянський, з однієї сторони, то було все заказане і неможливе, з іншої сторони, це була молодость. І в молодості ти якби дуже відчуваєш гармонійний світ і хочеш все познати і так далі. І то не було так, що то так аж трагічно для мене, так? Але очевидно, усвідомлення того, де я мешкам, було завжди.
1: A skąd właśnie była ta wiedza o tym podglebiu, o tym, co się tam działo? W książce także, którą mamy po polsku, to jest powieść, Kalendarz Wieczności. Akcja tej powieści toczy się w różnych planach czasowych właśnie na tych terenach. To jest i Czortków, i Mytnica, i Jazłowiec, prawda? I jest to, o czym pan teraz opowiada, czyli że tam i Imperium Osmańskie było, i że to oczywiście Rzeczpospolita, Austro-Węgry, Imperium Rosyjskie. Potem jest zajęte, są tereny przez Armię Czerwoną, jest Powstanie Czortkowskie, prawda, na przykład stłumione przez NKWD, potem oczywiście Niemcy wkraczają, jest Holokaust, no potem Związek Radziecki. To wszystko tu jest opowiedziane właśnie w tej książce, a pan tę wiedzę zdobywał w szkole na pewno, nie?
0: Z różnych źródeł, oczywiście, ale najpierwsze źródło to było мой дядик і бабця, які мовили мені о Речіпосполіті, як вони ходили до польської школи, як там то, ну, в вьосці. Ще щось було такого, якби з родзаю фольклору місцевого, що для чогось тих мешканців тієї вьоски, інші мешканці обох тієї вьоски, в інших вьосках називали, що то є або турки, або татари. Щось ще там о тим пам'ятало. Ну, і коли почало писати ту повість, то, очевидно, дуже дуже читали різних джерел, в різних язиках. Навіть літали спеціально до Стамбула два рази, щоб побачити Топкапі і всі інші пристрені турецької дзісейшій столиці, не, вже не столиці, а того головного міста, або столиця Анкара. Був в Єрусалимі теж, і то так ще зложило, що вибудували таку схему, таку архітектоніку тієї повісті від 17 століття до сучасних часів, але хотів, щоб то було різні історії, так як та земля переживала різні окреси історичні, так і в повісті хотів, щоб то також та нарація змінялася різними історіями богатерів і часу, і так далі, і так далі. Так що то теж була така велика праця над різними жудлами.
1: Pisze pan w Kalendarzu Wieczności tak, i chociaż Czortków był zniszczony i spalony, jakoś zalizał swoje rany jak pies. I też się odbudowywał, a na początku XX wieku główna ulica obrosła kamienicami i urzędami. No właśnie, jak to jest z tym zalizaniem różnych ran?
0: No, jak tam w tekście to jest o tym, że parę razy ten Czortku zdobywali różne, no to wciąż tej historii, różne mocarstwa, imperium i zawsze to musiała być jakaś odbudowa, tak? Kiedyś powiedziałem, kiedy mnie zapytano, jakby ja określił Galicję tak w ogóle, no to napisałem tak, że

0: приходила до мені, і я давав лекції українського язика. Нестати, не достала тієї ролі, але таки був дуже цікавий окрес, що попрес те лекції вона оповідала мені дуже дуже о своїй молодості, о Варшаві. Остатній раз віддяли мені в польському консуляті, читала там мій вірш один по-ангельську.
1: Зараз послухаємо Леонарда Коена. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo za zaproszenie i za te, że może powiedzieć dla słuchaczy jakieś swoje myśli i swoje wiersze.
1: Wasyl Machno był dziś gościem programu Drugiego Polskiego Radia. Ja już Państwa żegnam. Dorota Gacek. Do usłyszenia.

хороші співаці. Співати і усього лиш треба тижні сидіти, співати. Я б нагадала, то вже коли я співала. А співати і не писати, я співати вмію. А рік минуїх я співав на святу неділю. А рік минуїх я співав на Богородесу. Продам платки половину та куплю телесу. Я коровка, я буколька, ще буде рекати. А я з платку, з половинку ще буду співати. Ей.